Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Unsa ang gibuhat mo, Yuri?
1: Delo.
0: Nagkisulti ka ni Monet. Gimanduan mo siya nga dili na mo pakita pa din eh. Giingnan mo siya nga dili na magsamok na mong amano anak. Usapi ka tungod mo, aron buhaton ka to, ha?
1: Delo,
0: gidawat ikaw sa kong kinabuhi kay buutan ka. Espesyal ka para nako. May mga saad ka nga tabangan ko nimo sa kinabuhi. Huwag matigali mahi-appeal sa tong sabot sa tong relasyon ang pagpanghilabot mo sa kung unsa ang naan na mo ni Monet isip mga ginikanan sa among anak.
1: Delo, paminawagan ni una ko, bisa nagkabuwag na kami si Monet.
0: Pero huwag matapos ang mong pagkaginikanan sa among anak, nakabati ka, Yuri. Huwag matapos ay ang pagkainahan kang Juno. Nga nung gibanduan mo naman noon siya, nga mo palayo o dili na mo pakita kay ikaw na ang mipuli sa iyang dapit sa kinabuhi na mong amahan o anak.
1: Delo,
0: dili ko gustong usbo mo pa ang imong gibuhat, ha, Yuri? Ipahinumdum ko nimo sa dili pa kong malimot.
1: Dili ikaw ang mahimong rason nga kawad-an og katungod si Monet nga akong kanhing asawa isip inahan sa bata.
2: Oh. Wa palagi mi pauli si Mama Yuri pa.
0: Natrasado lang sa oras, Juno, anak. Na traffic tingali.
2: Dili ka tungod kay naa siya, maong wa pa mi pauli si Mama Yuri.
0: Ha?
2: Ako ang rason nga nadugay sa pagpauli si Yuri, anak. Kay dili man siya komportable nga niya ka. Unsa?
0: Juno.

0: Nagpatuyang ka sa imong litanya kang Yuri Delo. Wa ka maghuna-huna nga masakitan siya sa imong gisulting nga niya.
1: Wa ko mahayang akong gisulti ni Halo Dinoy. Tinuod man sabgod nga dili siya anging magpaka-entitled nga didanan niya si Monet nga muduaw sa mong anak. Asawa ko gihapon si Monet bisan buwag na kami. Labaw sa tanan, inahan gihapon siya ni Juno. Dili mayong didan niya si Monet nga magpakainahan sa bata.
0: Ngano? Sigurado ka ba yun ay nga ingon ni Ana ang pagpakigsulti ni Yuri kang Monet?
1: Oh. Ha?
0: Nagkasulti kami si Yuri. Wa mo kuno si hatagig higayon nga maka-explain sa iyang bahin. Kay ang miabot ni mga istorya, dili mao ang nahitabo sa panagsulti nilang duha ni Monet.
1: Unsa?

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nga gustong tapuson ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.